lo lue ini awa le fa le le ainga e au noa ma le fa le anga ina o le mafutanga ia wa onisi fa pe se longa a fa pe tala no atu fa pe atu le fa imata workshop ai fa pe mai ia e le se me e matele o mana o miele fsa soani ai o lola le taimi o fa le tono ia na toi tapa mai lea au fa pe ia ai mai mau pena fa pe e awai mai ai le io ol temi tu langa tu nga a pe fo lao por kalamia ma tu se fai tina mai tanga io e esele man na io ye por kalami ona e nga lulu e ma tina mai tanga ina ia la tu si la fia tina mai tanga ma la tu pa anga ma la te tonua ina ia la tu si la fia le tu langa e te tau na ta pe na ile tina le taimi le mai tanga ma le taimi o atu al fale mai ma le taimi fati nga ai ma sa uni e le taimi le ala a whana wai a ia ele ai ma se popole le taimi e o atua le tina e le whale mai o a whailo mai o mea uma na tala noa ina ma o ina ilatou ia matua e o kei lama a e o le taimi whana wai ia e o le taimi whati ngā e le walatou loa mata pena iai o a winga matanga e whatino o le aleng le fsoswaini fsoswaini tu e le tamale tina ia male a inga atua wafo ile sa o ina ia ai ese la maltulanga leo le alua tu fale mai whati ngā whana ai le ai mase ta pena le ai mase iloa mase sila fia ia e matuati ngā hina a e ufo le taimila maspo kalami